0: la ra cho rang ta be ra cho na ta be la ra ya ge tu be de tam che
1: ta be la ra cho rang ta be ra cho na ta be la ra ya ge tu be de tam che
0: ta be la ra ya ge
1: tu be de tam che